Abul Harith adalah cara yang salah dan gulu. Nah, bahkan dua hari yang lalu muncul tulisan beliau, tulisan terbaru beliau yang tertanggal 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2026. Dua hari yang lalu. Yang mana tulisan terbaru beliau tersebut disebarluaskan di tengah-tengah Salafiyin. Nah, pada tulisan beliau terbaru tersebut, beliau menggunakan argumen harus kembali kepada ulama untuk menyerang dan membungkam penjelasan data ilmiah yang sedang kita bedah terkait fitnah Abul Harith. Disinilah letak